wahini yesu awa tsone musama woni wasia fone na wa epono so sabra wono mo na mapono so na aso chene bo dendende no wahini yesu wo munyane wo majen kwa yesu ukasai ema epo aso chene na epo yindiri no epo aso chene yedindia ena no pe na aso chene bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwiase no wahini yesu mi wajidi ya omusa ukasa enano paya saso chene ebe edi wa mebremu esase sabro wahini nebu katineza ekase shedra kini mizak ni abedi nego wa mungkutu ni wane neno na omu nye jidi ya ewa waru adimunu wa mungkutu nuwa na wadi wa mungkugu ujafunu nini munu sabra nune eradi uoho sabra nune eradi ukasai ama yedu wa mungkugu ujafunu nuwa musa efrimu diya

0: cheo akina mote
1: soso
0: e ya una uchiku tie tifo suma wa ya
1: mukha ya
0: yesu so ya yesu so
1: pra
0: yesu so
1: ya
0: emba kin raka sama
1: ya

Amikasa radinye bi mamia Anasye na meya yebonia yafu Esisenye radia dumwa Nangame ni mwagwasyo Nasusadye ni panina uomu radie